0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Acoarele FM.
1: Acoarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John Le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 octombrie. Berbec. Deși ai un randament excelent în prima parte a acestei zile, după amiază ești predispus la mici discuții în contradictoriu cu un membru al familiei. Încearcă să nu-ți impui punctul de vedere cu forță. O veste bună legată de bani îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Taur. O zi de-a dreptul agitată la serviciu, în care termenele limite te copleșesc și cerințele conducerii pare imposibile de îndeplinit. Stresul și presiune de la locul de muncă îți testează serios răbdarea și rezistența fizică. Încearcă să faci pauze scurte și să nu te încarci cu sarcini suplimentare. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt excelente în această zi, iar creativitatea este la cote maxime. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece tentațiile sunt mari și riscul de a-ți dezechilibra bugetul este crescut. Caută un echilibru între distracție și responsabilitățile financiare. Rac. Atmosfera de la birou este extrem de tensionată în această zi, iar tu te afli în centrul unor decizii dificile. Simți o presiune uriașă din partea superiorilor și un stres continuu din cauza sarcinilor care se acumulează rapid. Protejează-ți energia și evită să iei lucrurile în mod personal. Eleu. Energia ta este contagioasă, iar proiectele personale avansează într-un ritm alert. Cu toate acestea, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și evite deplasările lungi sau solicitante. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea peste cap rutina obișnuită. Analizează cu atenție un plan de viitor și primești sfaturi utile de la un prieten de încredere. Financiar stai bine, dar ești ușor rigid în comunicare. Balanță. Se întrevăd oportunități excelente în zona parteneriatelor și a colaborărilor pe termen lung. Cu toate acestea, la capitolul sănătate, s-ar putea să te confrunți cu o ușoară stare de apatie sau lipsă de tonus. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți energia. Scorpion. Intuiția ta este foarte ascuțită și te ajută să eviți o capcană la nivel profesional sau sentimental. Pe de altă parte, o restanță financiară sau un plan amânat îți poate crea o scurtă stare de disconfort. Concentrează-te pe soluții practice și nu pe regret. Săgetător. Ești plin de optimism și reușești să rezolvi cu brio o problemă mai veche care îți dădea bătăi de cap. Relația de cuplu este armonioasă, însă la capitolul concentrare s-ar putea să fii puțin împrăștiat. Nu lăsa chestiunile administrative importante pe ultimul loc. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să fie recunoscute, ceea ce îți oferă un sentiment plăcut de satisfacție. Din păcate, în plan personal pot apărea mici neînțelegeri cauzate de lipsa ta de disponibilitate. Fă un efort și oferă mai multă atenție celor dragi. Vărsător. Ai parte de idei strălucite și de sprijin neașteptat din partea unor colegi sau cunoștințe, totuși corpul îți dă semnale că ai nevoie de încetinirea ritmului, apărând o stare de oboseală accentuată. Evită deciziile majore luate în starea de agitație. Pești. În plan financiar, lucrurile încep să se așeze frumos și pot apărea câștiguri neașteptate. În schimb, pe plan emoțional, ești destul de vulnerabil și predispus să interpretezi greșit gesturile celor din jur. Păstrează-ți calmul și cere clarificări înainte de a trage concluzii. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиор Хейлу 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Madonna ar fi noua proprietară a vilei din Los Angeles, pe care Angelina Jolie a vândut-o recent pentru aproape 25 de milioane de dolari. Proprietarea din Los Angeles are o istorie impresionantă, fiind deținută timp de decenii de unul dintre cei mai importanți regizori din istoria Hollywoodului. Angelina Jolie și-a vândut proprietatea în luna septembrie pentru 24,75 milioane de dolari, după aproximativ 4 luni în care aceasta s-a aflat pe piață. Actrița ceruse inițial 29,85 milioane de dolari pentru vilă. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică odată cu tranzacția. Potrivit presei, noul proprietar ar fi Madonna, care își manifestase interesul pentru impresionanta reședință încă din luna august. Dacă informația se confirmă, achiziția ar marca revenirea Madonnei pe piața imobiliară din Los Angeles. Artista a mai deținut mai multe proprietăți în zonă, iar în 2023 și-a vândut reședința din Hidden Hills pentru 23 de milioane de dolari, după ce o cumpărase de la The Weeknd în 2021 pentru 19,3 milioane de dolari. Euros traversează una dintre cele mai active perioade ale carierei sale, cu proiecte muzicale, apariții în televiziune și actorie. În spatele succesului se află însă multă presiune, nopți nedormite și momente în care artista recunoaște că munca ajunge să o consume. Echilibrul găsește acasă, alături de soțul său, Angel Damian, și de fiul lor, Sasha. Euros a vorbit deschis pe rețelele sociale despre felul în care trăiește fiecare proiect profesional și despre presiunea pe care ajunge să o pună asupra sa. Artista a însoțit mesajul cu mai multe fotografii de familie în care apare alături de Angel Damian și fiul lor. De parte de scenă, filmări și concerte, cei doi reprezintă pentru ea reperul care o ajută să privească diferit perioadele aglomerate din carieră. Când mă gândesc că băieții ăștia doi sunt cam toată viața mea, mi se ia o piatră de pe inimă, a transmis Teoros. Monica Bellucci a împlinit 62 de ani. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre relația sa cu alimentația, sportul și trecerea anilor. Departe de a urma un regim restrictiv sau un program intens de antrenamente, Monica spune că preferă o abordare echilibrată și că nu a fost niciodată preocupată să se conformeze unui anumit standard fizic. Actrița nu a ascuns nici faptul că pastele și deserturile fac parte din alimentația sa. În ceea ce privește alimentația de zi cu zi, vedeta mănâncă 5 mese, mic dejun, prânz și cină, la care se adaugă 2 gustări. Dieta sa este inspirată de principiile alimentației mediteraniene și include legume, fructe, proteine slabe și ulei de măsline, dar și surse de grăsimi sănătoase, precum nucile și avocado. Nici sportul nu ocupă un loc exagerat în programul său. Actrița face ocazional pilates pentru mobilitate și pentru plăcere și preferă notul în locul antrenamentelor foarte solicitante. De câteva ori pe săptămână, aceasta notă aproximativ 45 de minute. Familia lui Pepe s-a mărit recent, odată cu venirea pe lumea a Jessica, cea de-a doua fiică pe care artistul o are împreună cu Yasmin, Odi. Cântărețul este acum tatăl la 4 copii și recunoaște că, indiferent de experiența acumulată de-a lungul anilor, rolul de părinte continuă să vină cu situații noi. Maria și Rosa, fiicele lui din căsnicia cu Luca Pastrama, au crescut și au ajuns într-o etapă în care încep să ia propriile decizii, în timp ce Pepe Junior se obișnuiește cu statutul de frate mai mare. Într-un interviu acordat recent, Pepe a vorbit despre felul în care încearcă să gestioneze nevoile diferite ale copiilor săi, dar și despre regulile la care nu este dispus să facă rabat. Artistul spune că le oferă copiilor libertate și îi susține în alegerile lor, însă consideră esențial ca deciziile importante, mai ales cele care le pot influența siguranța sau viitorul, să fie discutate în familie. Venirea Jessica a schimbat din nou dinamica familiei, mai ales pentru Pepe Junior, care până acum fusese cel mai mic dintre copii. Pepe mărturisește că el și Yasmin au fost atenți la modul în care băiețelul avea să reacționeze la apariția surorii sale și au încercat să evite situațiile în care i-ar fi putut provoca gelozii.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Încă 5 persoane, printre care 3 studenți din Bălți, asistentă medicală, au fost trimise în judecată în dosarul Car Vertical. Inculpații sunt acuzați că au distribuit ilegal pe Telegram peste 30.000 de imagini și aproape 6.000 de filmulețe cu caracter intim, șantajând ulterior unele victime pentru a le șterge. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, printre cei trimiși în judecată se numără cu administratorul canalului Car Vertical Moldova, acuzat de violarea vieții private, pornografie infantilă, șantaj și spălare de bani. Oamenii legii susțin că acesta ar fi distribuit inclusiv imagini cu o minoră de 12 ani și ar fi obținut aproximativ 19.000 de euro din șantajarea altor victime. Anchetatorii au stabilit că banii au fost încasați în schimbul promisiunii de a șterge fotografiile și filmulețele intime. Din sumele acumulate, inculpatul și-ar fi cumpărat un autoturism BMW X5, asupra căruia procurorii au pus sechestru în vederea unei eventuale confiscări pentru acoperirea daunelor morale. De asemenea, măsura asiguratorie a fost aplicată și asupra unui Ford Focus utilizat de unul dintre complici, precum și asupra unei Skoda Superb. Alte 3 persoane sunt acuzate de complicitate la spălare de bani prin deschiderea unor conturi de criptomonede și primirea fondurilor de la victime, în timp ce un alt inculpat răspunde penal și pentru distribuirea materialelor intime. Expertizele efectuate în cadrul urmăririi penale au arătat că pe canalul respectiv au fost distribuite peste 30.000 de fotografii și aproape 6.000 de filmulețe. Procurorii spun că printre cele aproximativ 40 de victime se numără eleve, manechine care prezentau lingerie intimă, jurnaliste, persoane din administrația publică și fiice ale unor candidați la funcția de primar. Într-un caz, victima era o sportivă care urma să participe la un campionat mondial. Potrivit PC Cox, publicarea imaginilor a avut consecințe grave pentru victime, unele confruntându-se cu umilire, conflicte familiale, abandonarea studiilor sau plecarea din țară. O parte dintre acestea au fost audiate de procurorii în incinta ambasadelor Republicii Moldova din mai multe state europene. Odată cu trimiterea în judecată a celor 8 persoane vizate până acum în dosarul Car Vertical, victimele au solicitat daune morale de până la 200.000 de lei. Codul penal prevede până la 2 ani de închisoare pentru răspândirea imaginilor intime, iar pentru șantaj și spălarea banilor de la 5 la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 1 milion de lei. Ancheta în dosarul Car Vertical continuă și vizează mai multe canale și platforme pe care ar fi fost publicate imagini intime. Canalul de Telegram cu aceeași denumire a fost închis. Amintim că administratorul de facto al canalului Car Vertical, un tânăr de 19 ani, a fost reținut pe 27 martie curent. Contrabandă cu pisici de rasă la Tudora, raionul Ștefan Vodă. 8 exemplare Maine Coon în valoare de 100.000 de lei au fost depistate de vameși după ce au fost introduse ilegal în țară. Oamenii legii au oprit pentru verificare un autocar condus de un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. Anterior, vehiculul traversase frontiera prin postul vamal Palanca. În urma controlului efectuat, compartimentul pentru bagaj au fost depistate 8 pisici însoțite de certificate de origine. Verificările au arătat că 4 petele nu fusese declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Ca urmare a neregulilor constatate, animalele au fost ridicate, iar șoferul riscă o sancțiune contravențională. Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Autoritățile de la Chișinău au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru două grupuri majore de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la 7 octombrie. Depunerea acestor poziții reprezintă etapa tehnică necesară pentru deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. În această vară au fost lansate negocierile pentru alte două grupuri de capitole, valori fundamentale și relații externe. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles estimau anterior deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole până la finele acestui an. Pe 9 octombrie, Chișinăul se bucură de o zi splendidă și neobișnuit de caldă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 22, plus 23 de grade în orele amezii, oferindu-ne o zi perfectă pentru plimbări în aer liber. La noapte, aerul se va răci treptat, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare generos. Șansele de ploaie în timpul zilei rămân minime, de doar 10%, însă spre sfârșitul nopții, probabilitatea de precipitații crește ușor, până la 30%. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția sudic-sudvestică, cu o viteză medie de aproximativ 11-16 km la oră.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
2: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acorel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acorel FM.

Și din nou o dimineață minunată pe Onda 90,7, prieteni, e 9 octombrie în calendar, este vineri, ultima zi lucrătoare pentru multă lume care ne ascultă la această oră, așa că ne concentrăm pe ultima sută de metri din această săptămână și muncim, pentru ca sâmbătă și duminică să ne odihnim din plin. 8 și 13 minute avem în capitală, da, e cam tristuț afară, e adevărat, și își lasă amprenta timpul ăsta asupra noastră, asupra sănătății, dar nu și asupra dispoziției. Pentru că de dispoziția ne-o facem noi, iar cei de la Acoarele Făm vin să vă susțin în acest sens. O cafea minunată, savurăm și în această dimineață, prieteni, împreună. Sunt Daria, vă salut cu mult drag, bună dimineața!

0: Marshmallow, Pink Sting, pe 90,7 FM, până savurezi sau în timp ce savurezi cafeaua de dimineață, dragă prietene, mai ascultă câte o bârfuriță, dar de, avem ceva de învățat din orice istorioară. Michael Douglas a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut căsnicia sa cu Catherine Zeta-Jones și despre separarea temporară din 2013 într-un interviu de curând. Actorul susține că decizia de a lua o pauză a fost una comună și respinge ideea că ar fi trebuit să o recucerească pe soția sa. După mai bine de 25 de ani de căsnicie, starul de la Hollywood recunoaște că o relație de lungă durată presupune efort și trece prin momente complicate. În volumul său de memorii, Michael Douglas recunoaște că în pofida separării a continuat să creadă că el și Catherine vor reuși să-și salveze relația. Nu mi-am pierdut niciodată speranța că ne vom împăca și iată că astăzi sunt bine mersi împreună, fericiți până la adânci bătrâneți. Mergem mai departe cu Dima Trofim pe unda Acorelofon, nu înainte de a asculta și o mică publicitate.
1: Publicitate. Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe lifetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Unii pe 90,7 FM. Mijlocul acestei ore ne prinde cu 14 grade căldură în termometre, dragi prieteni. Da, vom avea parte de cer noros astăzi și cică vreme caldă, așa spun meteorologii. De dimineață e cam tristuț așa cerul. Soarele nu-l văd, da, uite că va fi noros totuși cerul, așa ne spun ei. Maximele termice vor varia între 23 și 25 de grade Celsius, cele minime între 9 și 14 grade. Bine, vântul va sufla din sud-vest și va avea o viteză maximă între 27 și 37 de kilometri pe oră, umiditatea aerului va fi de 70%. Adică pare să fie foarte bine. În capitală, temperaturile vor varia între 14 și 25 de grade cu plus. E bine, e foarte bine. Ne bucurăm de o dimineață de vineri minunată și savurăm o cafea de dimineață alături de Aqua Relofoam.

Prieteni, un experiment neobișnuit desfășurat în Anglia i-a provocat pe participanți să experimenteze viața unei vidre, a unei râme sau a unui vultur. Scopul proiectului a fost de a ajuta pe oameni să înțeleagă mai bine modul în care animalele percep mediul și cum sunt afectate de schimbările produse de activitatea umană. E bine, la experiment au participat 18 persoane care timp de 6 săptămâni, atenție, au încercat să privească lumea din perspectiva diferitelor animale. Înainte de începerea proiectului, participanții au fost întrebați ce animal și-ar dori să fie pentru o zi. Printre răspunsuri s-au numărat pinguinul, ghepardul, vulturul. Organizatorii experimentului au vrut, de fapt, să transmită că protejarea animalelor începe prin înțelegerea modului în care modificările aduse mediului le influențează viața și șansele de supraviețuire. Noi, cei de la actorie, avem așa un compartiment atunci când învățăm, când eram studenți, eu animal. Cred că de atunci, din studenție, cumva dragostea asta față de animale și a urmări animalele ce fac și cum fac, s-a implantat așa adânc în noi. Și e un exercițiu foarte, foarte bun, zic eu, chiar și pentru oamenii care nu fac o facultate în actorie neapărat. A înțelege lumea din jurul nostru, în general, e o chestiune foarte, foarte bună pentru fiecare dintre noi. Dezvoltăm solidaritatea în general.

0: publicitate. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon. Aquare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

E ziua mondială a poștei astăzi, prieteni, marcat în fiecare an la 9 octombrie din 1874, datează prin semnarea tratatului de la Berna, redenumită ulterior, da, bă, era Uniunea Generală a Poștelor și aia a fost redenumită în Uniunea Poștală Universală. E bine, scopul acestei zile este creșterea conștientizării cu privire la rolul poștei în viața de zi cu zi a cetățenilor și a companiilor, precum și la contribuția sa la dezvoltarea socială și economică la nivel global. Felicitări pentru toți cei care lucrează în acest domeniu. Să trăiți, că da, ne bucurați!

Lemonic pe unda fericirii. Final de oră se anunță pe Aquarelofon Prieten. Până în finalul ei mai vine și Lidia Isaac să vă încânte Miley Cyrus, să Dua Lipa. Chiar în acest moment vă las cu Cristi Ruj. Sunt Daria și vă aștept dincolo de nouă.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarele FM.
1: Este ora 9.

0: Încă 5 persoane, printre care 3 studenți din Bălți și o asistentă medicală, au fost trimise în judecată în dosarul Car Vertical. Inculpații sunt acuzați că au distribuit ilegal pe Telegram peste 30.000 de imagini și aproape 6.000 de filmulețe cu caracter intim, șantajând ulterior unele victime pentru a le șterge. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, printre cei trimiși în judecată se numără cu administratorul canalului Car Vertical Moldova, acuzat de violarea vieții private, pornografie infantilă, șantaj și spălare de bani. Oamenii legii susțin că acesta ar fi distribuit inclusiv imagini cu o minoră de 12 ani și ar fi obținut aproximativ 19.000 de euro din șantajarea altor victime. Anchetatorii au stabilit că banii au fost încasați în schimbul promisiunii de a șterge fotografiile și filmulețele intime. Din sumele acumulate, inculpatul și-ar fi cumpărat un autoturism BMW X5, asupra căruia procurorii au pus sechestru în vederea unei eventuale confiscări pentru acoperirea daunelor morale. De asemenea, măsura asiguratorii a fost aplicată și asupra unui Ford Focus utilizat de unul dintre complici, precum și asupra unei Skoda Superb. Alte 3 persoane sunt acuzate de complicitate la spălare de bani prin deschiderea unor conturi de criptomonede și primirea fondurilor de la victime, în timp ce un alt inculpat răspunde penal și pentru distribuirea materialelor intime. Expertizele efectuate în cadrul urmăririi penale au arătat că pe canalul respectiv au fost distribuite peste 30.000 de fotografii și aproape 6.000 de filmulețe. Procurorii spun că printre cele aproximativ 40 de victime se numără eleve, manechine care prezentau lingerie intimă, jurnaliste, persoane din administrația publică și fiice ale unor candidați la funcția de primar. Într-un caz, victima era o sportivă care urma să participe la un campionat mondial. Potrivit PC Cox, publicarea imaginilor a avut consecințe grave pentru victime, unele confruntându-se cu umilire, conflicte familiale, abandonarea studiilor sau plecarea din țară. O parte dintre acestea au fost audiate de procurorii în incinta ambasadelor Republicii Moldova din mai multe state europene. Odată cu trimiterea în judecată a celor 8 persoane vizate până acum în dosarul Car Vertical, victimele au solicitat daune morale de până la 200.000 de lei. Codul penal prevede până la 2 ani de închisoare pentru răspândirea imaginilor intime, iar pentru șantaj și spălarea banilor de la 5 la 10 ani de închisoare și amenzi de până la 1 milion de lei. Ancheta în dosarul Car Vertical continuă și vizează mai multe canale și platforme pe care ar fi fost publicate imagini intime. Canalul de Telegram cu aceeași denumire a fost închis. Amintim că administratorul de facto al canalului Car Vertical, un tânăr de 19 ani, a fost reținut pe 27 martie curent. Contrabandă cu pisici de rasă la Tudor, raionul Ștefan Vodă. 8 exemplare Maine Coon în valoare de 100.000 de lei au fost depistate de vame și după ce au fost introduse ilegal în țară. Oamenii legii au oprit pentru verificare un autocar condus de un cetățean moldovean în vârstă de 44 de ani. Anterior, vehiculul traversase frontiera prin postul vamal Palanca. În urma controlului efectuat, compartimentul pentru bagaj au fost depistate 8 pisici însoțite de certificate de origine. Verificările au arătat că 4 petele nu fusese declarate autorității vamale conform prevederilor legale. Ca urmare a neregulilor constatate, animalele au fost ridicate, iar șoferul riscă o sancțiune contravențională. Cercetările continuă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Autoritățile de la Chișinău au primit invitația oficială de a prezenta pozițiile de negociere pentru 2 grupuri majore de capitole, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Anunțul a fost făcut de vicepremiera pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, la 7 octombrie. Depunerea acestor poziții reprezintă etapa tehnică necesară pentru deschiderea lor formală la următoarea conferință interguvernamentală. Această vară au fost lansate negocierile pentru alte 2 grupuri de capitole, valori fundamentale și relații externe. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Bruxelles estimau anterior deschiderea tuturor celor 6 grupuri de capitole până la finele acestui an. Pe 9 octombrie, Chișinăul se bucură de o zi splendidă și neobișnuit de caldă. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperatura maximă va urca până la plus 22, plus 23 de grade în orele amezii, oferindu-ne o zi perfectă pentru plimbări în aer liber. La noapte, aerul se va răci treptat, iar mercurul din termometre va coborî până la plus 10 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare generos. Șansele de ploaie în timpul zilei rămân minime de doar 10%, însă spre sfârșitul nopții, probabilitatea de precipitații crește ușor până la 30%. Vântul va sufla slab spre moderat din direcția sudic-sudvestică, cu o viteză medie de aproximativ 11-16 km la oră.
1: Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.
2: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acorele FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acorele FM.

that you need me. Avamax pe 90,7 FM, 9:12 minute avem deja în capitală, prieteni, este o dimineață minunată de vineri. La mulți ani pentru toți, omagiații acestei zile de 9 octombrie, felicitări, 078-500-400 este un număr de telefon la care puteți să scrieți un mesaj de felicitare pentru cine vreți voi, pe WhatsApp, pe Viber sau un simplu SMS. 078 semnează 500-400. Aștept mesajul tău chiar acum, Daria la pupitru și în fața microfonului. Și în această oră, Pharrell Williams, Miley Cyrus, vin să te încânte, Cristian Porcar, Pink, Doamne, sunt câteva nume care vă vor inunda cumva auzul. Am și o noutate muzicală, o premieră muzicală pe Unda Fericirii, așa că păstrați-ne, chiar acum Mark Stam pentru voi.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâinii revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Pentru o viață sănătoasă, aveți grijă de greutatea voastră. Așa cum are grijă și Nicoleta Nuc, cântăreața a trecut printr-o schimbare spectaculoasă în ultimele luni. Artista, în vârstă de 32 de ani, a slăbit aproximativ 10 kg după ce și-a schimbat alimentația și a fost așa mai atentă la stilul său de viață. Deși inițial își propusese să ajungă la 52-53 de kg, cântăreața a continuat procesul după ce a văzut că rezultatele au început să apară. Nicoleta a dezvăluit că în prezent cântărește 49,5 kg și spune că este mulțumită de transformarea prin care a trecut. Artista recunoaște că a pierdut și o parte din masa musculară. De se întâmplă asta, motiv pentru care următorul său obiectiv este să lucreze mai intens la acest capitol. La sală cu tine, dragă Nicoleta Nucă, vino și ne cântă!

Pharrell Williams, Miley Cyrus, pe 90,7. Doctorul nostru suntem chiar noi înșine prieteni. Ei bine, de noi depinde să fim, da, în formă. Vrei să slăbești? Ei bine, pe lângă sportul pe care îl poți face, lesne, pe lângă dansurile pe care le faci și tot ce alegi tu, trebuie să și mai dormi bine. Da, somnul ajută la regenerarea organismului și chiar te poate ajuta să slăbești. Cum așa? Toată lumea se întreabă. Ei bine, cercetătorii au dovedit de-a lungul timpului că oamenii care dorm cel puțin 7 ore pe noapte au mai puține pofte alimentare, mai ales dacă este vorba despre dulciuri. În plus, odihnindu-se, corpul intră într-o stare așa de relaxare, iar acea dorință de a mânca permanent diferite gustări va dispărea. Haideți să încercăm asta. O facem și nu ne stresăm. Cât mai puțin stres, vă rog frumos, că viața oricum trece, cu stres sau fără. Dar haideți noi să alegem să avem o atitudine bună față de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și dacă avem de spus ceva, să o spunem fraților.

E bine, prietene drag, vin cu acea noutate muzicală pe care ți-am promis-o la începutul acestei ore. Cleopatra Stratan și tatăl său Pavel Stratan revin cu o nouă colaborare muzicală. Cei doi artiști au lansat piesa Copacul Vieții, o melodie inspirată de valorile familiei și legătura dintre generații, care păstrează farmecul graiului moldovenesc și stilul poetic inconfundabil al lui Pavel Stratan. Copacul Vieții poartă amprenta artistică a artistului cunoscut pentru versurile sale pline de expresivitate, umor și referințe la viața de zi cu zi. Noua compoziție evidențiază afinitatea muzicală dintre cei doi artiști, dar și relația apropiată pe care au construit-o de-a lungul anilor tată-fică, o relație extraordinară. În premieră pe Aquarelofon, Cleopatra Stratan, Pavel Stratan, Copacul Vieții.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Cătălin Jusan pe 90,7 FM, să alegi să fii acolo, prietene, unde te simți bine, cel mai bine. Celebrul actor și regizor american George Clooney își extinde portofoliul de afaceri în Europa. Acesta va deschide un restaurant cu specific italian într-o localitate pitorească din sudul Franței, unde s-a stabilit cu familia la finele anului trecut și acolo unde se simt bine. Marea inaugurare este programată pentru primăvara anului 2027. Acesta a ales Franța pentru a-și crește gemenii în vârstă de 9 ani, Ella și Alexander, alături de soția sa, reputată avocată pentru drepturile omului Amal. Originar din Kentucky, George Clooney a respins mereu eticheta de elită detașată, reamintind publicului originile sale modeste. Am crescut în Kentucky, am vândut asigurări și încălțăminte din ușă în ușă, am lucrat în tura de noapte la un magazin de băuturi și am stat 8 ani fără asigurare medicală. Însă spui că eu fac parte din elita de la Hollywood? Este pur și simplu o absurditate. Măi, cu picioarele pe pământ. Om cu picioarele pe pământ este George Clooney.

În lipsa mea, alegeți rămâi pe unda 90,7. Prietene, un weekend minunat să ai astăzi, doresc. 9:53 de minute avem deja în capitală. Până în finalul orei vin să te încânte și Violeta Botezatu, chiar acum Destiny pentru tine, pentru toată lumea care este conectată pe Aquarelofom. Sunt Daria, vă mulțumesc tare mult că ați ales frecvența fericirii și că ați ales să savurați cafeaua de dimineață alături de mine. Ne reauzim când? Așa e, luni dimineață de la 8. Pa, pa!

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
2: Este ora 10.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un avion de mici dimensiuni s-a răsturnat la aterizare pe aerodromul din Vadul lui Vodă, potrivit autorității aeronautice civile. Incidentul a avut loc joi în jurul orei 12. Aeronava a fost avariată. La bord se afla o singură persoană care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Circumstanțele producerii incidentului sunt investigate de Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi. Potrivit autorității, un raport oficial va fi publicat după încheierea investigației. Parlamentul a votat noua structură a forțelor armate în cadrul unei ședințe cu ușile închise, potrivit șefului legislativului Igor Grosu. Noua structură este adaptată condițiilor actuale și va contribui la consolidarea securității statului. Președintele Parlamentului a precizat că proiectul privind efectivul armatei naționale a fost susținut de 62 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic, Partidul Nostru și de deputați neafiliați. În marja Moldova Security Forum, ministrul apărării Anatolie Nosatui a menționat că efectivul armatei naționale urmează să fie majorat, iar structura de forțe va fi ajustată în funcție de pericolele și amenințările actuale la adresa Republicii Moldova. La ședința cu caracter închis au participat doar deputații și un număr restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Accesul în sala de ședințe s-a făcut în baza legitimației, fără dispozitive electronice, inclusiv telefoane, laptopuri sau ceasuri. Republica Moldova nu intenționează pentru moment să închidă ambasada de la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu, întrebată dacă recentele incidente cu drone ar putea determina o astfel de decizie. Șefa statului a precizat că misiunea diplomatică are în continuare sarcini legate de cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă. Președinta a menționat însă că decizia ar putea fi revizuită în funcție de evoluția situației. În august curent, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat pentru consultări pe ambasadul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, după ce o dronă de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat în localitatea Comcaz, Raionul Ștefan Vodă, dar nu a revenit până în prezent în Federația Rusă. Ulterior, președintele Parlamentului Igor Grosu a confirmat că ambasadorul nu va reveni deocamdată la Moscova. O femeie de 61 de ani din capitală și-a vândut locuința, iar banii obținuți i-a transmis unor excluși care s-au prezentat drept angajați ai poliției și ai oficiului poștal. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 1,7 milioane de lei. Cazul s-ar fi produs în perioada 19 septembrie-7 octombrie. Potrivit unui comunicat al poliției, femeia ar fi fost contactată telefonic de persoane necunoscute care, sub diverse pretexte, au convins-o să încheie o tranzacție fictivă de vânzare a casei. Ulterior, suspecții ar fi cerut să le transmită numerar banii obținuți din vânzarea locuinței, spunându-i că aceștia vor fi păstrați în siguranță. Victima le-a dat astfel peste 1,7 milioane de lei. În ultimele ore, oamenii legii nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, însă alte trei fraude comise anterior au fost raportate acum de victime. Prejudiciul total în aceste cazuri depășește 2 milioane de lei. Totodată, oamenii legii susțin că alte 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să piardă banii. Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmite bani persoanelor necunoscute și să nu divulge date bancare sau coduri de acces. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția. Astăzi, 9 octombrie, vremea se menține caldă, cu cer variabil și fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 26 de grade, iar noaptea se vor situa în jurul valorii de plus 9 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 27 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 10 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 12 grade. În sudul țării vom avea până la plus 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 11 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Fii stilată în această toamnă cu Aquarel FM.

0: sănătate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ora 11. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
3: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 13-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim cu bucurie în săptămâna în care capitala Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar câteva zile de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie de sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Economie, Comerț și Turism Consiliului Municipal Chișinău a pregătit un program festiv extraordinar pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Astăzi avem onoarea să discutăm despre întreaga agendă economică, comercială și turistică a sărbătorii, despre susținerea producătorilor locali și bucătăria tradițională, alături de invitatul nostru special, domnul Roman Vitiuc.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Hramul Chișinăului este sărbătoarea de suflet care unește comunitatea, aduce acasă moldovenii din diasporă și transformă centrul orașului într-o imensă scenă a tradiției, culturii și gastronomică. Astăzi îl avem alături de noi în studio pe domnul Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Bine ați venit la premieră urbană, domnule Vitiuc!
4: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Aquarel, tuturor locuitorilor și oaspeților dragi ai Chișinăului. Cu ocazia apropiatului hram al orașului Chișinău, vă adresăm cele mai calde felicitări, urări de sănătate, pace și prosperitate. În mod tradițional, hramul este însoțit de o serie bogată de târguri și activități comerciale în spațiile publice din centrul capitalei. Prin aceste manifestări, ne propunem să susținem micii producători, afacerile de familie, apicultorii, vinificatorii și meșterii populari, dar și să promovăm Chișinăul ca o destinație turistică și gastronomică atractivă. În scoarul Catedralei Mitropolitane, Nașterea Domnului, veți găsi târgul de articole meșteșugărești și de artizanat, dar și târgul de produse locale și apicole. Pe aleea adiacentă din strada Pușkin, în perimetrul Arcului de Triumf și vis-a-vis de strada Mitropolit Varlaam, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Vasile Alexandrie și Pușkin, va fi amenajată o imensă zonă de servire a bucatelor, dedicată bucătăriei naționale. Vizitatorii vor putea savura bucate tradiționale precum sarmale, plăcinte, ciorbe, tocănițe, bucate la ceaun, preparate la grătar și purceluș la proțap, alături de deserturi, dulciuri și înghețate pentru copii. De asemenea, pe alee adiacentă scoarului Mihai Eminescu, organizăm târgul vinificatorilor, unde micii producători de vinuri își vor prezenta creațiile direct consumatorilor. Toate aceste activități creează o legătură directă între producător și consumator și pun în valoare identitatea culturală și gastronomică a capitalei noastre. Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună. La mulți ani, Chișinău!
3: Vă mulțumim din suflet, domnule Roman Vitiuc, pentru aceste detalii extrem de interesante. Așteptăm cu mare entuziasm să degustăm din deliciile locale pe 14 octombrie.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Dimineața va debuta într-o atmosferă solemnă și spirituală. La ora 8 vor avea loc tradiționalele depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Imediat după aceasta, între orele 8 și 9:45, credincioșii sunt invitați la Sfânta Liturghie de Hram la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. La ora 10, în scoarul Catedralei Mitropolitane, dăm startul oficial al festivităților cu ceremonia de inaugurare a sărbătorii de hram, care va dura până la ora 11:30, oferind momente artistice deosebite și discursuri festive. După amiază, inima distracției se mută pe scena principală din Piața Mare a Adunării Naționale. De la ora 14 și până la 17, cei mai talentați mici artiști ai capitalei ne vor încânta în cadrul spectacolului Mărgăritare, copiii cântă orașul, o explozie de energie, muzică și dans din partea colectivelor de copii și tineret. Începând cu ora 17 și 15 și până la 19:30, atmosfera festivă din Piața Mare a Adunării Naționale va fi susținută de blocul muzical special Chișinău la mulți ani, unde vor evolua ansambluri folclorice îndrăgite și interpreți numiți. cărți. Marea culminație a serii va avea loc între orele 19:45 și 22, când Piața Marii Adunării Naționale va găzdui grandiosul concert festiv Hora Chișinăului. Va fi un spectacol incendiar plin de ritm, tradiție și lumină, care va aduna mii de oameni într-o mare horă a unității noastre. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în deplină siguranță, vă reamintim că miercuri 14 octombrie tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Maria Cebotar și Vasile Alexandrii va fi complet pietonal. Transportul public va fi redirecționat pe străzile paralele București și Mihail Cogălnicianu, iar autoritățile municipale au suplimentat numărul de unități de transport pentru orele serii.
2: Chișinău, premieră urbană.
3: Dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, vă dorim un sfârșit de săptămână minunat și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună hramul orașului Chișinău. Agenda completă și actualizată a tuturor evenimentelor festive este disponibilă pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, ale Direcției Cultură și Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. La mulți ani, Chișinău! Pe curând!
2: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Aquarel. Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079 888 504. Art Conference Hall.

0: publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

time. Time. Love. Joy. Joy. I need space. Love. I need me.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Un avion de mici dimensiuni s-a răsturnat la aterizare pe aerodromul din Vadului Vodă, potrivit autorității aeronautice civile. Incidentul a avut loc joi în jurul orei 12. Aeronava a fost avariată. La bord se afla o singură persoană care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Circumstanțele producerii incidentului sunt investigate de Biroul de Investigare a Accidentelor și Incidentelor în Transporturi. Potrivit autorității, un raport oficial va fi publicat după încheierea investigației. Parlamentul a votat noua structură a forțelor armate în cadrul unei ședințe cu ușile închise, potrivit șefului legislativului Igor Grosu. Noua structură este adaptată condițiilor actuale și va contribui la consolidarea securității statului. Președintele Parlamentului a precizat că proiectul privind efectivul Armatei Naționale a fost susținut de 62 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic, Partidul Nostru și de deputați neafiliați. În marja Moldova Security Forum, ministrul apărării Anatolie Nosatui a menționat că efectivul Armatei Naționale urmează să fie majorat, iar structura de forțe va fi ajustată în funcție de pericolele și amenințările actuale la adresa Republicii Moldova. La ședința cu caracter închis au participat doar deputații și un număr restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Accesul în sala de ședințe s-a făcut în baza legitimației, fără dispozitive electronice, inclusiv telefoane, laptopuri sau ceasuri. Republica Moldova nu intenționează pentru moment să închidă ambasada de la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu, întrebată dacă recentele incidente cu drone ar putea determina o astfel de decizie. Șefa statului a precizat că misiunea diplomatică are în continuare sarcini legate de cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă. Președinta a menționat însă că decizia ar putea fi revizuită în funcție de evoluția situației. În august curent, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat pentru consultări pe ambasadul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, după ce o dronă de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat în localitatea Cromcaz, Raionul Ștefan Vodă. Dar nu a revenit până în prezent în Federația Rusă. Ulterior, președintele Parlamentului Igor Grosu a confirmat că ambasadorul nu va reveni deocamdată la Moscova. O femeie de 61 de ani din capitală și-a vândut locuința, iar banii obținuți i-a transmis unor excluci care s-au prezentat drept angajați ai poliției și ai oficiului poștal. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 1,7 milioane de lei. Cazul s-ar fi produs în perioada 19 septembrie 7 octombrie. Potrivit unui comunicat al poliției, femeia ar fi fost contactată telefonic de persoane necunoscute care, sub diverse pretexte, au convins-o să încheie o tranzacție fictivă de vânzare a casei. Ulterior, suspecții ar fi cerut să le transmită numerar banii obținuți din vânzarea locuinței, spunându-i că aceștia vor fi păstrați în siguranță. Victima le-a dat astfel peste 1,7 milioane de lei. În ultimele ore, oamenii legii nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, însă alte trei fraude comise anterior au fost raportate acum de victime. Prejudiciul total în aceste cazuri depășește 2 milioane de lei. Totodată, oamenii legii susțin că alte 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să piardă banii. Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmite bani persoanelor necunoscute și să nu divulge date bancare sau coduri de acces. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția. Astăzi, 9 octombrie, vremea se menține caldă, cu cer variabil și fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 26 de grade, iar noaptea se vor situa în jurul valorii de plus 9 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 27 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 10 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 12 grade. În sudul țării vom avea până la plus 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 11 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: 90,7 FM.
0: Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: publicitate.
1: Gândul Mâței susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: date.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13. Ora.

0: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din total de 240.000 achiziționate pentru sezonul gripal 2026-2027. Vaccinurile urmează să fie distribuite instituțiilor medicale pentru imunizarea persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire și a personalului din anumite categorii profesionale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vaccinurile au fost achiziționate din resursele financiare ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Vaccinul antigripal trivalent, administrat în doză de 0,5 mm, oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal. Instituția sublinează că vaccinarea contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și de dezvoltarea formelor severe de gripă, precum și la prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și deceselor asociate bolii. Ministerul Sănătății și ANSP recomandă administrarea vaccinului antigripal, inclusiv concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situație epidemiologică, precum cele împotriva tetanosului și difteriei la adulți, infecțiilor pneumococice și COVID-19. Regulile pentru echivalarea permiselor de conducere obținute în regiunea transnistriană ar urma să se modifice din 1 aprilie 2027. Guvernul propune ca persoanele care dețin permise obținute până la această dată să susțină doar examenele teoretic și practic pentru obținerea permisului național. În schimb, permisele de conducere obținute în regiunea transnistriană după 1 aprilie 2027 nu vor mai putea fi echivalate. Astfel, cei care doresc permise naționale vor fi nevoiți să urmeze cursurile unei școli auto și ulterior să dea examenele. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a asigura egale pentru toți cetățenii și pentru a consolida credibilitatea permiselor de conducere moldovenești în relațiile internaționale. Potrivit notei de fundamentare, până la 15 ianuarie 2025, dreptul de a conduce obținut în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender putea fi echivalat fără susținerea examenelor. Din 16 ianuarie anul trecut, echivalarea este condiționată de promovarea probelor teoretice și practice. Autoritățile menționează că informațiile privind pregătirea conducătorilor auto din regiunea transnistriană nu sunt disponibile integral autorităților naționale, în condiții lipsei controlului efectiv asupra regiunii. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie anul viitor. Termenul a fost propus pentru a permite ajustarea programelor de formare profesională și a proceselor conexe din regiune la cerințele cadrului normativ național. Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an până la 9 octombrie anul viitor sancțiunile împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Măsurile visează 80 de persoane și 20 de entități, inclusiv 5 cetățeni ai Republicii Moldova, printre care activistul Vyacheslav Aliko și jurnalistul Dimitrie Buimistru. Potrivit documentului, Vyacheslav Aliko a fost implicat într-o operațiune de destabilizare organizată de Rusia. Acesta a participat la desenarea unor stele ale lui David pe străzile Parisului la scurt timp după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Documentul Uniunii Europene precizează că acțiunea a fost organizată în schimbul unei recompense financiare și avea scopul de a provoca tensiune în societatea franceză. De asemenea, Valico este implicată în răspândirea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a acțiunilor hibride ale Rusiei. În același timp, Dimitrie Buimistru este considerat principalul propagandist al postului de televiziune online MD24, creat de oligarhul Fugar Ilanșor după retragerea licențelor instituțiilor sale de medie. Buimistru este acuzat de răspândirea dezinformării pro-Kremlin și de subminarea suveranității Republicii Moldova. Lângă cei doi, lista include și pe omul de afaceri Anatolie Prizenko, acuzat de coordonarea operațiunii de destabilizare de la Paris din octombrie 2023. Prizenko și-a asumat public responsabilitatea pentru această acțiune. De măsuri restrictive sunt vizați și cetățenii moldoveni Iurie Neculiti și Ivan Neculiti, directorul executiv și proprietar unei companii înregistrate în Regatul Unit, care oferă găzduire pe servere din întreaga lume și ar permite unor actori sponsorizați de Rusia să desfășoare activități de destabilizare, inclusiv manipularea informațiilor, ingerențe și atacuri cibernetice împotriva Uniunii Europene și a unor state terțe. Meteo. Astăzi, 9 octombrie, vremea se menține caldă, cu cer variabil și fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la plus 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 26 de grade, iar noaptea se vor situa în jurul valorii de plus 9 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 27 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 10 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 12 grade. În sudul țării vom avea până la plus 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 11 grade. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Acuarela.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
4: Aquarel.
5: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel FM.

recunosc că a fost frumos, dar ai prea multe mofturi pentru sistemul meu nervos. N-ai nou cheie de la viața mea, nici măcar nu te mai urăsc.

0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarela FM 90.7.
2: Ne luăm cu viața, ne dăm peste cap.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 0798888504. Art Conference Hall.

0: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe lifetickets.md.
1: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Am să le uit pe toate.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
3: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar starea de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era sau călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Celine Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Eram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce două frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la evenimentul arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
0: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Știri mondene, știri mondene. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.

0: Este ora 15. Ora după ora.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 13-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim cu bucurie în săptămâna în care capitala Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar câteva zile de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie de sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Economie, Comerț și Turism a Consiliului Municipal Chișinău a pregătit un program festiv extraordinar pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Astăzi avem onoarea să discutăm despre întreaga agendă economică, comercială și turistică a sărbătorii, despre susținerea producătorilor locali și bucătăria tradițională, alături de invitatul nostru special, domnul Roman Vitiuc.
0: Chișinău, premieră urbană.
2: Hramul Chișinăului este sărbătoarea de suflet care unește comunitatea, aduce acasă moldovenii din diasporă și transformă centrul orașului într-o imensă scenă a tradiției, culturii și gastronomică. Astăzi îl avem alături de noi în studio pe domnul Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Bine ați venit la premieră urbană, domnule Vitiuc!
3: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Aquarel, tuturor locuitorilor și oaspeților dragi ai Chișinăului. Cu ocazia apropiatului hram al orașului Chișinău, vă adresăm cele mai calde felicitări, urări de sănătate, pace și prosperitate. În mod tradițional, hramul este însoțit de o serie bogată de târguri și activități comerciale în spațiile publice din centrul capitalei. Prin aceste manifestări, ne propunem să susținem micii producători, afacerile de familie, apicultorii, vinificatorii și meșterii populari, dar și să promovăm Chișinău ca o destinație turistică și gastronomică atractivă. În scoarul Catedralei Mitropolitane, Nașterea Domnului, veți găsi târgul de articole meșteșugărești și de artizanat, dar și târgul de produse locale și apicole, pe aleea adiacentă din strada Pușkin, în perimetrul Arcului de Triumf și vis-a-vis de strada Mitropolit Varlaam, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Vasile Alexandrie și Pușkin, va fi amenajată o imensă zonă de servire a bucatelor, dedicată bucătării naționale. Vizitatorii vor putea savura bucate tradiționale precum sarmale, plăcinte, ciorbe, tocănițe, bucate la ceaun, preparate la grătar și purceluș la proțap, alături de deserturi, dulciuri și înghețate pentru copii. De asemenea, pe alee adiacentă scoarului Mihai Eminescu, organizăm târgul vinificatorilor, unde micii producători de vinuri își vor prezenta creațiile direct consumatorilor. Toate aceste activități creează o legătură directă între producător și consumator și pun în valoare identitatea culturală și gastronomică a capitalei noastre. Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună. La mulți ani, Chișinău!
2: Vă mulțumim din suflet, domnule Roman Vitiuc, pentru aceste detalii extrem de interesante. Așteptăm cu mare entuziasm să degustăm din deliciile locale pe 14 octombrie.
0: Chișinău, premieră urbană.
2: Dimineața va debuta într-o atmosferă solemnă și spirituală. La ora 8 vor avea loc tradiționalele depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Imediat după aceasta, între orele 8 și 9:45, credincioșii sunt invitați la Sfânta Liturghie de Hram la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului. La ora 10, în scoarul Catedralei Mitropolitane, dăm startul oficial al festivităților cu ceremonia de inaugurare a sărbătorii de hram, care va dura până la ora 11:30, oferind momente artistice deosebite și discursuri festive. După amiază, inima distracției se mută pe scena principală din Piața Maria Dunări Naționale. De la ora 14 și până la 17, cei mai talentați mici artiști ai capitalei ne vor încânta în cadrul spectacolului Mărgăritare, copiii cântă orașul, o explozie de energie, muzică și dans din partea colectivelor de copii și tineret. Începând cu ora 17 și 15 și până la 19:30, atmosfera festivă din Piața Maria Dunări Naționale va fi susținută de blocul muzical special Chișinău la mulți ani, unde vor evolua ansambluri folclorice îndrăgite și interpreți renumiți. Uitați! Marea culminație a serii va avea loc între orele 19.45 și 22, când Piața Maria Adunări Naționale va găzdui grandiosul concert festiv Hora Chișinăului. Va fi un spectacol incendiar plin de ritm, tradiție și lumină, care va aduna mii de oameni într-o mare horă a unității noastre. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în deplină siguranță, vă reamintim că miercuri 14 octombrie tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Maria Cebotari și Vasile Alexandrii va fi complet pietonal. Transportul public va fi redirecționat pe străzile paralele București și Mihail Cogălnicianu, iar autoritățile municipale au suplimentat numărul de unități de transport pentru orele serii.
0: Chișinău, premieră urbană.
2: Dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, vă dorim un sfârșit de săptămână minunat și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună hramul orașului Chișinău. Agenda completă și actualizată a tuturor evenimentelor festive este disponibilă pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, ale Direcției Cultură și Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. La mulți ani, Chișinău! Pe curând!
0: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
1: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.

0: o veșnicie. Că lumea asta mare până la nebunie. Că-și iubim.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai, ascultă toamna la Aquarel FM.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

0: Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din total de 240.000 achiziționate pentru sezonul gripal 2026-2027. Vaccinurile urmează să fie distribuite instituțiilor medicale pentru imunizarea persoanelor cu risc mări de îmbolnăvire și a personalului din anumite categorii profesionale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vaccinurile au fost achiziționate din resursele financiare ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Vaccinul antigripal trivalent, administrat în doză de 0,5 mm, oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal. Instituția sublinează că vaccinarea contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și de dezvoltarea formelor severe de gripă, precum și la prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și deceselor asociate bolii. Ministerul Sănătății și ANSP recomandă administrarea vaccinului antigripal, inclusiv concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situație epidemiologică, precum cele împotriva tetanosului și difteriei la adulți, infecțiilor pneumococice și COVID-19. Regulile pentru echivalarea permiselor de conducere obținute în regiunea transnistreană ar urma să se modifice din 1 aprilie 2027. Guvernul propune ca persoanele care dețin permise obținute până la această dată să susțină doar examenele teoretic și practic pentru obținerea permisului național. În schimb, permisele de conducere obținute în regiunea transnistreană după 1 aprilie 2027 nu vor mai putea fi echivalate. Astfel, cei care doresc permise naționale vor fi nevoiți să urmeze cursurile unei școli auto și ulterior să dea examenele. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a asigura condiții egale pentru toți cetățenii și pentru a consolida credibilitatea permiselor de conducere moldovenești în relațiile internaționale. Potrivit notei de fundamentare, până la 15 ianuarie 2025, dreptul de a conduce obținut în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender putea fi echivalat fără susținerea examenelor. Din 16 ianuarie anul trecut, echivalarea este condiționată de promovarea probelor teoretice și practice. Autoritățile menționează că informațiile privind pregătirea conducătorilor auto din regiunea transnistreană nu sunt disponibile integral autorităților naționale, în condiții lipsei controlului efectiv asupra regiunii. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie anul viitor. Termenul a fost propus pentru a permite ajustarea programelor de formare profesională și a proceselor conexe din regiune la cerințele cadrului normativ național. Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an până la 9 octombrie anul viitor sancțiunile împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Măsurile visează 80 de persoane și 20 de entități, inclusiv 5 cetățeni ai Republicii Moldova, printre care activistul Vyacheslav Aliko și jurnalistul Dimitrie Buimistru. Potrivit documentului, Vyacheslav Aliko a fost implicat într-o operațiune de destabilizare organizată de Rusia. Acesta a participat la desenarea unor stele ale lui David pe străzile Parisului la scurt timp după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Documentul Uniunii Europene precizează că acțiunea a fost organizată în schimbul unei recompense financiare și avea scopul de a provoca tensiune în societatea franceză. De asemenea, Valico este implicată în răspândirea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a acțiunilor hibride ale Rusiei. În același timp, Dimitrie Buimistru este considerat principalul propagandist al postului de televiziune online MD24, creat de oligarhul Fugar Ilanșor după retragerea licențelor instituțiilor sale de medie. Buimistru este acuzat de răspândirea dezinformării pro-Kremlin și de subminarea suveranității Republicii Moldova. Cei doi, lista include și pe omul de afaceri Anatolie Prizenko, acuzat de coordonarea operațiunii de destabilizare de la Paris din octombrie 2023. Prizenko și-a asumat public responsabilitatea pentru această acțiune. De măsuri restrictive sunt vizați și cetățenii moldoveni Iurie Neculiti și Ivan Neculti, director executiv și proprietar unei companii înregistrate în Regatul Unit, care oferă găzduire pe servere din întreaga lume și ar permite unor actori sponsorizați de Rusia să desfășoare activități de destabilizare, inclusiv manipularea informațiilor, ingerențe și atacuri cibernetice împotriva Uniunii Europene și a unor state terțe. Meteo. Astăzi, 9 octombrie, vremea se menține caldă, cu cer variabil și fără precipitații. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile vor ajunge până la plus 28 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborâ până la plus 9 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 26 de grade, iar noaptea se vor situa în jurul valorii de plus 9 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 27 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborâ până la plus 10 grade. În capitală, maximele se opresc la plus 26 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 12 grade. În sudul țării vom avea până la plus 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de plus 11 grade. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md. Acuarela.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: sănătate. Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Detalii pe pilatesbonform.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: ritmul Aquarel FM.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Parlamentul a votat noua structură a forțelor armate în cadrul unei ședințe cu ușile închise, potrivit șefului legislativului Igor Grosu. Noua structură este adaptată condițiilor actuale și va contribui la consolidarea securității statului. Președintele Parlamentului a precizat că proiectul privind efectivul Armatei Naționale a fost susținut de 62 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic, Partidul Nostru și de deputați neafiliați. În marja Moldova Security Forum, ministrul apărării Anatolie Nosatăi a menționat că efectivul Armatei Naționale urmează să fie majorat, iar structura de forțe va fi ajustată în funcție de pericolele și amenințările actuale la adresa Republicii Moldova. La ședința cu caracter închis au participat doar deputații și un număr restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Accesul în sala de ședințe s-a făcut în baza legitimației, fără dispozitive electronice, inclusiv telefoane, laptopuri sau ceasuri. Republica Moldova nu intenționează pentru moment să închidă ambasada de la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu, întrebată dacă recentele incidente cu drone ar putea determina o astfel de decizie. Șefa statului a precizat că misiunea diplomatică are în continuare sarcini legate de cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă. Președinta a menționat însă că decizia ar putea fi revizuită în funcție de evoluția situației. În august curent, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat pentru consultări pe ambasadul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, după ce o dronă de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat în localitatea Cromcaz, Raionul Ștefan Vodă. Dari nu a revenit până în prezent în Federația Rusă. Ulterior, președintele Parlamentului Igor Grosu a confirmat că ambasadorul nu va reveni deocamdată la Moscova. O femeie de 61 de ani din capitală și-a vândut locuința, iar banii obținuți i-a transmis unor excroci care s-au prezentat drept angajați ai poliției și ai oficiului poștal. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 1,7 milioane de lei. Cazul s-ar fi produs în perioada 19 septembrie 7 octombrie. Potrivit unui comunicat al poliției, femeia ar fi fost contactată telefonic de persoane necunoscute care, sub diverse pretexte, au convins-o să încheie o tranzacție fictivă de vânzare a casei. Ulterior, suspecții ar fi cerut să le transmită numerar banii obținuți din vânzarea locuinței, spunându-i că aceștia vor fi păstrați în siguranță. Victima le-a dat astfel peste 1,7 milioane de lei. În ultimele ore, oamenii legii nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, însă alte trei fraude comise anterior au fost raportate acum de victime. Prejudiciul total în aceste cazuri depășește 2 milioane de lei. Totodată, oamenii legii susțin că alte 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să piardă banii. Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmite bani persoanelor necunoscute și să nu divulge date bancare sau coduri de acces. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția. Un bărbat de 71 de ani a murit joi seară după ce, în timp ce se deplasa pe bicicletă, a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc în raionul Sângerei, satul Sângerei Noi. Potrivit unui comunicat al poliției, o femeie de 37 de ani aflată la volanul unui Mercedes înmatriculat în alt stat efectua o manevră de virare la stânga. În acest moment ar fi lovit biciclistul care venea din sens opus. În urma impactului, bărbatul a decedat la fața locului. Testarea alcoolscopică a arătat că femeia nu consumase alcool. Polițiștii din Sângerei investighează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă în țară. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 9 octombrie. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 34 de lei și 4 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 35 de lei și 8 bani. Weekendul 10-11 octombrie va duce o vreme însorită și neobișnuit de caldă în capitală. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă dimineață va fi destul de răcoare, plus 9 grade, însă atmosfera se va încălzi la amiază, când termometrele vor indica plus 24 de grade Celsius. Duminică, valorile termice vor urca și mai mult, până la pragul de plus 26 de grade, însă vântul din sud-est se va intensifica ușor. Șansele de precipitații rămân minime pe tot parcursul weekendului. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Denis Roabe și solistul trupei de Motan traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul, care este căsătorit și are doi copii, a vorbit despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă. Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme de comunicare, fără să-și impună apariții publice.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
4: Aquarel 90.7.
0: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 octombrie. Berbec. Deși ai un randament excelent în prima parte a acestei zile, după amiază ești predispus la mici discuții în contradictoriu cu un membru al familiei. Încearcă să nu-ți impui punctul de vedere cu forță. O veste bună legată de bani îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Taur. O zi de-a dreptul agitată la serviciu, în care termenele limite te copleșesc și cerințele conducerii par imposibile de îndeplinit. Stresul și presiune de la locul de muncă îți testează serios răbdarea și rezistența fizică. Încearcă să faci pauze scurte și să nu te încarci cu sarcini suplimentare. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt excelente în această zi, iar creativitatea este la cote maxime. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece tentațiile sunt mari și riscul de a-ți dezechilibra bugetul este crescut. Caută un echilibru între distracție și responsabilitățile financiare. Rac. Atmosfera de la birou este extrem de tensionată în această zi, iar tu te afli în centrul unor decizii dificile. Simți o presiune uriașă din partea superiorilor și un stres continuu din cauza sarcinilor care se acumulează rapid. Protejează-ți energia și evită să iei lucrurile în mod personal. Eleu. Energia ta este contagioasă, iar proiectele personale avansează într-un ritm alert. Cu toate acestea, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și evite deplasările lungi sau solicitante. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea peste cap rutina obișnuită. Analizează cu atenție un plan de viitor și primești sfaturi utile de la un prieten de încredere. Financiar stai bine, dar ești ușor rigid în comunicare. Balanță. Se întrevăd oportunități excelente în zona parteneriatelor și a colaborărilor pe termen lung. Cu toate acestea, la capitolul sănătate, s-ar putea să te confrunți cu o ușoară stare de apatie sau lipsă de tonus. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți energia. Scorpion. Intuiția ta este foarte ascuțită și te ajută să eviți o capcană la nivel profesional sau sentimental. Pe de altă parte, o restanță financiară sau un plan amânat îți poate crea o scurtă stare de disconfort. Concentrează-te pe soluții practice și nu pe regret. Săgetător. Ești plin de optimism și reușești să rezolvi cu brio o problemă mai veche care îți dădea bătăi de cap. Relația de cuplu este armonioasă, însă la capitolul concentrare s-ar putea să fii puțin împrăștiat. Nu lăsa chestiunile administrative importante pe ultimul loc. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să fie recunoscute, ceea ce îți oferă un sentiment plăcut de satisfacție. Din păcate, în plan personal pot apărea mici neînțelegeri cauzate de lipsa ta de disponibilitate. Fă un efort și oferă mai multă atenție celor dragi. Vărsător. Ai parte de idei strălucite și de sprijin neașteptat din partea unor colegi sau cunoștințe, totuși corpul îți dă semnale că ai nevoie de încetinirea ritmului, apărând o stare de oboseală accentuată. Evite deciziile majore luate în starea de agitație. Pești. În plan financiar, lucrurile încep să se așeze frumos și pot apărea câștiguri neașteptate. În schimb, pe plan emoțional, ești destul de vulnerabil și predispus să interpretezi greșit gesturile celor din jur. Păstrează-ți calmul și cere clarificări înainte de a trage concluzii. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Лучшее время для покупки любимой мебели. Шоурум Белона предлагает юбилейные 20% скидки на мебель в наличии и под заказ. С 1 по 31 октября посетите шоурум Белона по адресу Калиорхейлуй 120 и воспользуйтесь лучшим предложением этого сезона.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
4: Aquarel. Aquarel FM.
5: Yeah.

0: Michael Douglas a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut, căsnicia sa cu Catherine Zeta-Jones și despre separarea temporară din 2013. Actorul susține că decizia de a lua o pauză a fost una comună și respinge ideea că ar fi trebuit să o recucerească pe soția sa. După mai bine de 25 de ani de căsnicie, starul de la Hollywood recunoaște că o relație de lungă durată presupune efort și trece prin momente complicate. În volumul său de memorii, Michael Douglas recunoaște că în pofida separării a continuat să creadă că el și Catherine vor reuși să-și salveze relația. Nu mi-a pierdut niciodată speranța că ne vom împăca.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
4: Salutare, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, sunt Daria și vă urez bun găsit la cea de-a 13-a ediție a emisiunii Chișinău Premieră Urbană. Pășim cu bucurie în săptămâna în care capitala Moldovei îmbracă cele mai frumoase haine de sărbătoare. Ne despar doar câteva zile de cea mai importantă și așteptată zi a orașului nostru, Hramul Chișinăului, sărbătorit tradițional pe 14 octombrie de sărbătoarea acoperământul Maicii Domnului. Echipa Primăriei Municipiului Chișinău alături de Direcția Generală Cultură și Patrimoniu Cultural și Direcția Generală Economie, Comerț și Turism Consiliului Municipal Chișinău a pregătit un program festiv extraordinar pentru toți locuitorii și oaspeții capitalei. Astăzi avem onoarea să discutăm despre întreaga agendă economică, comercială și turistică a sărbătorii, despre susținerea producătorilor locali și bucătăria tradițională, alături de invitatul nostru special, domnul Roman Vitiuc.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Hramul Chișinăului este sărbătoarea de suflet care unește comunitatea, aduce acasă moldovenii din diasporă și transformă centrul orașului într-o imensă scenă a tradiției, culturii și gastronomică. Astăzi îl avem alături de noi în studio pe domnul Roman Vitiuc, șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Bine ați venit la premieră urbană, domnule Vitiuc!
5: Salutare, Daria, și un călduros salut tuturor ascultătorilor Radio Aquarel, tuturor locuitorilor și oaspeților dragi ai Chișinăului. Cu ocazia apropiatului hram al orașului Chișinău, vă adresăm cele mai calde felicitări, urări de sănătate, pace și prosperitate. În mod tradițional, hramul este însoțit de o serie bogată de târguri și activități comerciale în spațiile publice din centrul capitalei. Prin aceste manifestări, ne propunem să susținem micii producători, afacerile de familie, apicultorii, vinificatorii și meșterii populari, dar și să promovăm Chișinău ca o destinație turistică și gastronomică atractivă. În scoarul Catedralei Metropolitane, Nașterea Domnului, veți găsi târgul de articole meșteșugărești și de artizanat, dar și târgul de produse locale și apicole. Pe aleea adiacentă din strada Pușkin, în perimetrul Arcului de Triumf și vis-a-vis de strada Metropolit Varlaam, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, între străzile Vasile Alexandrie și Pușkin, va fi amenajată o imensă zonă de servire a bucatelor, dedicată bucătăriei naționale. Vizitatorii vor putea savura bucate tradiționale precum sarmale, plăcinte, ciorbe, tocănițe, bucate la ceaun, preparate la grătar și purceluș la proțap, alături de deserturi, dulciuri și înghețate pentru copii. De asemenea, pe alee adiacentă scoarului Mihai Eminescu, organizăm târgul vinificatorilor, unde micii producători de vinuri își vor prezenta creațiile direct consumatorilor. Toate aceste activități creează o legătură directă între producător și consumator și pun în valoare identitatea culturală și gastronomică a capitalei noastre. Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună. La mulți ani, Chișinău!
4: Vă mulțumim din suflet, domnule Roman Vitiuc, pentru aceste detalii extrem de interesante. Așteptăm cu mare entuziasm să degustăm din deliciile locale pe 14 octombrie.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dimineața va debuta într-o atmosferă solemnă și spirituală. La ora 8 vor avea loc tradiționalele depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Imediat după aceasta, între orele 8 și 9:45, credincioșii sunt invitați la Sfânta Liturghie de Hram la Catedrala Metropolitană Nașterea Domnului. La ora 10, în scoarul Catedralei Metropolitane, dăm startul oficial al festivităților cu ceremonia de inaugurare a sărbătorii de hram, care va dura până la ora 11:30, oferind momente artistice deosebite și discursuri festive. După amiază, inima distracției se mută pe scena principală din Piața Mari Adunări Naționale. De la ora 14 și până la 17, cei mai talentați mici artiști ai capitalei ne vor încânta în cadrul spectacolului Mărgăritare, copiii cântă orașul, o explozie de energie, muzică și dans din partea colectivelor de copii și tineret. Începând cu ora 17 și 15 și până la 19:30, atmosfera festivă din Piața Mari Adunări Naționale va fi susținută de blocul muzical special Chișinău la mulți ani, unde vor evolua ansambluri folclorice îndrăgite și interpreți renumiți. Uniți. Marea culminație a serii va avea loc între orele 19:45 și 22, când Piața Marii Adunări Naționale va găzdui grandiosul concert festiv Hora Chișinăului. Va fi un spectacol incendiar, plin de ritm, tradiție și lumină, care va aduna mii de oameni într-o mare horă a unității noastre. Pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în deplină siguranță, vă reamintim că miercuri 14 octombrie tronsonul Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt între străzile Maria Cebotar și Vasile Alexandrii va fi complet pietonal. Transportul public va fi redirecționat pe străzile paralele București și Mihail Cogălnicianu, iar autoritățile municipale au suplimentat numărul de unități de transport pentru orele serii.
3: Chișinău, premieră urbană.
4: Dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, vă dorim un sfârșit de săptămână minunat și vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună hramul orașului Chișinău. Agenda completă și actualizată a tuturor evenimentelor festive este disponibilă pe paginile oficiale ale Primăriei Municipiului Chișinău, ale Direcției Cultură și Direcției Generale Economie, Comerț și Turism. Sunt Daria și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim vinerea viitoare pe 90,7 FM Radio Aquarel. La mulți ani, Chișinău! Pe curând!
3: Chișinău, premieră urbană. Arta oamenii și evenimentele care dau viață orașului.
2: Proiect finanțat de Primăria Municipiului Chișinău prin intermediul programului Buget Civil, ediția 2026.
6: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Shakira și fostul său partener Gerard Piqué au ajuns din nou în fața unei instanțe din Barcelona la 4 ani după despărțire. De această dată, discuțiile vizează modificarea condițiilor privind drepturile de vizită pentru cei doi fii ai lor, Milan și Sasha. Cântăreața colombiană a solicitat reducerea numărului de călătorii pe care copiii trebuie să le facă între Miami, unde locuiesc împreună cu ea, și Barcelona, orașul în care trăiește tatăl lor. Reprezentanții legali ai artistei au explicat că schimbarea este solicitată pentru a proteja bunăstarea lor emoțională, fizică și academică. Artista propune ca fostul fotbalist să călătorească la Miami în perioadele de vacanță, astfel încât copiii să-și poată păstra rutina pentru mai mult timp.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: date.
1: Gândul Mâțe susține cel mai grandios concert al său pe 19 noiembrie la Chișinău Arena. 30 de ani de muzică sărbătoriți printr-un spectacol aniversar de neratat cu piese care au unit generații întregi. Bilete pe livetickets.md.
2: Exim Bank anunță majorarea ratei dobânzii pentru depozitul la termen Dinamico. Deschide acum un depozit Dinamico în lei pe un termen de 32 de luni și beneficiază de o rată fixă de 7,5% în primele 12 luni. Transformă-ți economiile într-un câștig sigur. Oferta este valabilă conform condițiilor în vigoare. Contează pe sfatul potrivit. Detalii pe eximbank.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 9 octombrie. Berbec. Deși ai un randament excelent în prima parte a acestei zile, după amiază ești predispus la mici discuții în contradictoriu cu un membru al familiei. Încearcă să nu-ți impui punctul de vedere cu forță. O veste bună legată de bani îți va reda zâmbetul pe buze spre seară. Taur. O zi de-a dreptul agitată la serviciu, în care termenele limite te copleșesc și cerințele conducerii pare imposibile de îndeplinit. Stresul și presiune de la locul de muncă îți testează serios răbdarea și rezistența fizică. Încearcă să faci pauze scurte și să nu te încarci cu sarcini suplimentare. Gemeni. Relațiile cu cei din jur sunt excelente în această zi, iar creativitatea este la cote maxime. Totuși, ai grijă la cheltuielile impulsive, deoarece tentațiile sunt mari și riscul de a-ți dezechilibra bugetul este crescut. Caută un echilibru între distracție și responsabilitățile financiare. RAC. Atmosfera de la birou este extrem de tensionată în această zi, iar tu te afli în centrul unor decizii dificile. Simți o presiune uriașă din partea superiorilor și un stres continuu din cauza sarcinilor care se acumulează rapid. Protejează-ți energia și evită să iei lucrurile în mod personal. Eleu. Energia ta este contagioasă, iar proiectele personale avansează într-un ritm alert. Cu toate acestea, oboseala acumulată în ultima perioadă își spune cuvântul spre finalul acestei zile. Alocă-ți timp pentru odihnă și evite deplasările lungi sau solicitante. Fecioară. Va fi o zi destul de liniștită, fără evenimente majore care să-ți dea peste cap rutina obișnuită. Analizează cu atenție un plan de viitor și primești sfaturi utile de la un prieten de încredere. Financiar stai bine, dar ești ușor rigid în comunicare. Balanță. Se întrevăd oportunități excelente în zona parteneriatelor și a colaborărilor pe termen lung. Cu toate acestea, la capitolul sănătate, s-ar putea să te confrunți cu o ușoară stare de apatie sau lipsă de tonus. O plimbare în aer liber te va ajuta să-ți recapeți energia. Scorpion. Intuiția ta este foarte ascuțită și te ajută să eviți o capcană la nivel profesional sau sentimental. Pe de altă parte, o restanță financiară sau un plan amânat îți poate crea o scurtă stare de disconfort. Concentrează-te pe soluții practice și nu pe regret. Săgetător. Ești plin de optimism și reușești să rezolvi cu brio o problemă mai veche care îți dădea bătăi de cap. Relația de cuplu este armonioasă, însă la capitolul concentrare s-ar putea să fii puțin împrăștiat. Nu lăsa chestiunile administrative importante pe ultimul loc. Capricorn. Rezultatele muncii tale încep să fie recunoscute, ceea ce îți oferă un sentiment plăcut de satisfacție. Din păcate, în plan personal pot apărea mici neînțelegeri cauzate de lipsa ta de disponibilitate. Fă un efort și oferă mai multă atenție celor dragi. Vărsător. Ai parte de idei strălucite și de sprijin neașteptat din partea unor colegi sau cunoștințe, totuși corpul îți dă semnale că ai nevoie de încetinirea ritmului, apărând o stare de oboseală accentuată. Evite deciziile majore luate în starea de agitație. Pești. În plan financiar, lucrurile încep să se așeze frumos și pot apărea câștiguri neașteptate. În schimb, pe plan emoțional, ești destul de vulnerabil și predispus să interpretezi greșit gesturile celor din jur. Păstrează-ți calmul și cere clarificări înainte de a trage concluzii. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 9 octombrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.
2: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

0: publicitate. Cea mai potrivită perioadă de a cumpăra mobilierul preferat. Showroom-ul de mobilă Bellona vine cu reducere aniversare de 20% la mobilierul din stoc și comandă. Vino pe strada Calea Orheiului 120 între 1 și 31 octombrie și profită de cea mai bună ofertă a acestui sezon. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Pe 6 octombrie, Cleopatra Stratan a împlinit 24 de ani. Artista a fost luată prin surprindere de ziua ei de naștere de către soțul ei, Eduard Sanda, cu un mesaj superb transmis pe rețelele de socializare. Cu ocazia aniversării soției sale, Cleopatra Stratan, Eduard Sanda i-a făcut o declarație de dragoste înduioșătoare. La mulți ani, iubirea mea frumoasă, îți doresc tot ce e mai frumos în lume, deși partea mea preferată din lume e deja lângă mine. De asemenea, Cleo Stratan a ținut să mulțumească tuturor celor care și-au făcut timp să-i transmită gânduri bune. Clipicioasă și recunoscătoare pentru tot, așa mă simt la 24 de ani. Mulțumesc tuturor oamenilor care îmi fac viața minunată în fiecare zi și pentru toate urările frumoase. Vă iubesc!
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Ticuceanu și urmează știrile. Parlamentul a votat noua structură a forțelor armate în cadrul unei ședințe cu ușile închise, potrivit șefului legislativului Igor Grosu. Noua structură este adaptată condițiilor actuale și va contribui la consolidarea securității statului. Președintele Parlamentului a precizat că proiectul privind efectivul Armatei Naționale a fost susținut de 62 de deputați din Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Politic, Partidul Nostru și de deputați neafiliați. Marja Moldova Security Forum, ministrul apărării Anatolie Nosatăi, a menționat că efectivul Armatei Naționale urmează să fie majorat, iar structura de forțe va fi ajustată în funcție de pericolele și amenințările actuale la adresa Republicii Moldova. La ședința cu caracter închis au participat doar deputații și un număr restrâns de angajați ai Secretariatului Parlamentului. Accesul în sala de ședințe s-a făcut în baza legitimației, fără dispozitive electronice, inclusiv telefoane, laptopuri sau ceasuri. Republica Moldova nu intenționează pentru moment să închidă ambasada de la Moscova, a declarat președinta Maia Sandu, întrebată dacă recentele incidente cu drone ar putea determina o astfel de decizie. Șefa statului a precizat că misiunea diplomatică are în continuare sarcini legate de cetățenii moldoveni aflați în Federația Rusă. Președinta a menționat însă că decizia ar putea fi revizuită în funcție de evoluția situației. În august curent, Ministerul Afacerilor Externe l-a rechemat pentru consultări pe ambasadul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, după ce o dronă de tip dronă-rachetă a căzut și a explodat în localitatea Cromcaz, Raionul Ștefan Vodă. Dari nu a revenit până în prezent în Federația Rusă. Ulterior, președintele Parlamentului Igor Grosu a confirmat că ambasadorul nu va reveni deocamdată la Moscova. O femeie de 61 de ani din capitală și-a vândut locuința, iar banii obținuți i-a transmis unor escroci care s-au prezentat drept angajații poliției și oficiului poștal. Prejudiciul în acest caz se ridică la peste 1,7 milioane de lei. Cazul s-ar fi produs în perioada 19 septembrie 7 octombrie. Potrivit unui comunicat al poliției, femeia ar fi fost contactată telefonic de persoane necunoscute care, sub diverse pretexte, au convins-o să încheie o tranzacție fictivă de vânzare a casei. Ulterior, suspecții ar fi cerut să le transmită numerar banii obținuți din vânzarea locuinței, spunându-i că aceștia vor fi păstrați în siguranță. Victima le-a dat astfel peste 1,7 milioane de lei. În ultimele ore, oamenii legii nu au înregistrat cazuri noi de escrocherie telefonică, însă alte trei fraude comise anterior au fost raportate acum de victime. Prejudiciul total în aceste cazuri depășește 2 milioane de lei. Totodată, oamenii legii susțin că alte 53 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca victimele să piardă banii. Poliția îndeamnă cetățenii să nu transmite bani persoanelor necunoscute și să nu divulge date bancare sau coduri de acces. În cazul unor apeluri suspecte, oamenii sunt sfătuiți să încheie conversația și să sesizeze imediat poliția. Un bărbat de 71 de ani a murit joi seară după ce, în timp ce se deplasa pe bicicletă, a fost lovit de un automobil. Accidentul a avut loc în raionul Sângerei, satul Sângerei Noi. Potrivit unui comunicat al poliției, o femeie de 37 de ani aflată la volanul unui Mercedes înmatriculat în alt stat efectua o manevră de virare la stânga. În acest moment ar fi lovit biciclistul care venea din sens opus. În urma impactului, bărbatul a decedat la fața locului. Testarea alcoolscopică a arătat că femeia nu consumase alcool. Polițiștii din Sângerei investighează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs accidentul. Prețurile la benzină și motorină continuă să scadă în țară. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru ziua de astăzi, 9 octombrie. Astfel, benzina s-a ieftinit cu 9 bani, iar motorina cu 15 bani. Prin urmare, un litru de benzină este comercializat cu 34 de lei și 4 bani, iar un litru de motorină a ajuns să coste la pompă 35 de lei și 8 bani. Weekendul 10-11 octombrie va duce o vreme însorită și neobișnuit de caldă în capitală. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă dimineață va fi destul de răcoare, plus 9 grade, însă atmosfera se va încălzi la amiază, când termometrele vor indica plus 24 de grade Celsius. Duminică, valorile termice vor urca și mai mult, până la pragul de plus 26 de grade, însă vântul din sud-est se va intensifica ușor. Șansele de precipitații rămân minime pe tot parcursul weekendului. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Cu o plapumă caldă și o ceașcă de ceai.

0: Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, traversează o perioadă în care se declară mulțumit atât de cariera sa, cât și de viața personală. Artistul, care este căsătorit și are doi copii, a vorbit despre schimbările de perspectivă aduse de paternitate, dar și despre motivele pentru care preferă să stea departe de lumina reflectoarelor atunci când nu se află pe scenă. Deși se bucură de popularitate, artistul nu consideră necesar să fie prezent constant în emisiuni sau la evenimente. Acesta preferă să păstreze legătura cu admiratorii săi prin intermediul muzicii și al celorlalte platforme forme de comunicare fără să-și impună apariții publice.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Petrecere în cluburi, prima iubire, viață lipsită de griji. 30 de ani mai târziu, Gândul Mâțe revine cu un show aniversar Prieteni de Drum la Chișinău Arena pe 19 noiembrie. Bilete pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
4: Dragostea, dragostea, e la 90,7 FM.
5: Guess who? J to the low, F to the AB. Ho, yeah, ho, yeah.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Mario Fresh trece printr-o perioadă dificilă din cauza unor probleme de sănătate care persistă de 11 zile. Aflat la Paris, alături de iubita sa Miruna Gavrila, artistul a dezvăluit că se confruntă cu simptome neplăcute. Mario Fresh se confruntă cu probleme digestive de aproape 2 săptămâni, iar stare de sănătate i-a afectat inclusiv vacanța petrecută la Paris. Alături de iubita sa Miruna Gavrila, cântărețul a povestit pe rețele de socializare că simptomele persistă și că intenționează să meargă la spital imediat ce revine în România. Artistul și foarte era sau călătorit în capitala Franței pentru a participa la un concert susținut de Céline Dion. Cu toate că excursia ar fi trebuit să fie un prilej de relaxare, Mario Fresh a recunoscut că nu se poate bucura pe deplin de experiență din cauza disconfortului fizic. Într-un videoclip publicat pe TikTok, cântărețul s-a filmat alături de Miruna în timp ce se aflau la un restaurant. Acesta a explicat că are probleme cu stomacul de 11 zile și că în tot acest timp a încercat să fie atent la alimentație. Deși a consumat în principal alimente simple, precum pâinea prăjită, artistul a mărturisit că în timpul ieșirii la restaurant a decis să bea și o bere în ciuda simptomelor. Mario Fresh declara anterior că la momentul actual este foarte împlinit pe toate planurile. După ce s-a separat de Alexei Ram, alături de care a avut o relație de lungă durată, cântărețul nu și-a pierdut speranța că își va reface viața sentimentală. Când a avut ocazia să vorbească despre iubita lui Miruna Gavrila, Mario Fresh a avut o mulțime de cuvinte de laudă la adresa ei. Artistul o consideră o femeie extrem de inteligentă și puternică, iar în preajma ei se simte relaxat. Johnny Depp a tras atenția cu un moment neașteptat în timpul unei petreceri organizate în Las Vegas. Actorul a fost filmat în timp ce mesteca frunzele artificiale folosite pentru decorul evenimentului. Depp a pozat pentru fotografii cu un pahar în mână, purtând o ținută închisă la culoare și o pălărie maro cu boruri largi. Starul din Pirații din Caraibe și-a completat ținuta cu eșarfă purtată lejer în jurul gâtului, ochelari cu lentile colorate și mai multe inele masive. La un moment dat, Johnny Depp s-a îndreptat spre panoul destinat fotografiilor, decorat cu plante artificiale și și-a băgat fața printre frunze. Actorul a luat apoi una dintre ele și a început să o mestece în timp ce fotografii continuau să facă poze. Johnny Depp a scuipat frunza, după care s-a apropiat din nou de decor și a luat altele. De această dată și-a ridicat paharul și a zâmbit în fața camerelor, în timp ce 2 frunze îi ieșeau dintre dinți. Alte imagini de la eveniment îl arată într-o dispoziție bună, ciocnind pahare și discutând cu cei aflați în jurul său. Ulterior, el s-a așezat la o masă și a continuat să converseze cu invitați. Apariția din Las Vegas vine într-o perioadă în care Johnny Depp continuă să își relanseze cariera după procesul de defăimare intens mediatizat împotriva fostei sale soții. Ben Affleck a făcut o serie de declarații rare despre viața sa personală la 2 ani după despărțirea de Jennifer Lopez. Actorul a explicat că nu este preocupat să-și găsească o nouă parteneră și că este mulțumit de etapa în care se află în prezent. Potrivit presei, a fost întrebat despre viața sa sentimentală în timpul premierei noului său film, Animals. Într-un interviu, câștigătorul premiului Oscar a explicat că cea mai mare parte a timpului său este dedicată celor 3 copii și carierei. Actorul a precizat că se simte bine și este fericit în această perioadă și că știe foarte clar care sunt lucrurile cărora vrea să le acorde atenție. Deși nu caută în mod activ o relație, actorul nu exclude posibilitatea ca lucrurile să se schimbe în viitor. În cadrul aceluiași interviu, Ben Affleck a fost întrebat despre o poveste relatată recent de Anna Navarro într-o emisiune. Aceasta a susținut că ar fi încercat să-i facă cunoștință actorului cu Shakira după despărțirea lui de Jennifer Lopez în 2024. Affleck a susținut însă că nu știa nimic despre presupusa încercare de a aranja o întâlnire cu artista.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM!
0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie de bani? La Blago primești bani în schimbul telefonului, laptopului, tabletei sau altor dispozitive în doar 10 minute. Găsește adresele filialelor pe blago.md. Blago are mereu un plan de rezervă pentru tine.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Michael Douglas a vorbit deschis despre perioada dificilă prin care a trecut, căsnicia sa cu Catherine Zeta-Jones și despre separarea temporară din 2013. Actorul susține că decizia de a lua o pauză a fost una comună și respinge ideea că ar fi trebuit să o recucerească pe soția sa. După mai bine de 25 de ani de căsnicie, starul de la Hollywood recunoaște că o relație de lungă durată presupune efort și trece prin momente complicate. În volumul său de memorii, Michael Douglas recunoaște că în pofida separării a continuat să creadă că el și Catherine vor reuși să-și salveze relația. Nu mi-a pierdut niciodată speranța că ne vom împăca.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din total de 240.000 achiziționate pentru sezonul gripal 2026-2027. Vaccinurile urmează să fie distribuite instituțiilor medicale pentru imunizarea persoanelor cu risc sporit de îmbolnăvire și a personalului din anumite categorii profesionale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vaccinurile au fost achiziționate din resursele financiare ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Vaccinul antigripal trivalent, administrat în doză de 0,5 mm, oferă protecție împotriva trei tulpini ale virusului gripal. Instituția sublinează că vaccinarea contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și de dezvoltarea formelor severe de gripă, precum și la prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și deceselor asociate bolii. Ministerul Sănătății și ANSP recomandă administrarea vaccinului antigripal, inclusiv concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situație epidemiologică, precum cele împotriva tetanosului și difteriei la adulți, infecțiilor pneumococice și COVID-19. Regulile pentru echivalarea permiselor de conducere obținute în regiunea transnistriană ar urma să se modifice din 1 aprilie 2027. Guvernul propune ca persoanele care dețin permise obținute până la această dată să susțină doar examenele teoretic și practic pentru obținerea permisului național. În schimb, permisele de conducere obținute în regiunea transnistriană după 1 aprilie 2027 nu vor mai putea fi echivalate. Astfel, cei care doresc permise naționale vor fi nevoiți să urmeze cursurile unei școli auto și ulterior să dea examenele. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a asigura condiții egale pentru toți cetățenii și pentru a consolida credibilitatea permiselor de conducere moldovenești în relațiile internaționale. Potrivit notei de fundamentare, până la 15 ianuarie 2025, dreptul de a conduce obținut în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender putea fi echivalat fără susținerea examenelor. Din 16 ianuarie anul trecut, echivalarea este condiționată de promovarea probelor teoretice și practice. Autoritățile menționează că informațiile privind pregătirea conducătorilor auto din regiunea transnistriană nu sunt disponibile integral autorităților naționale, în condițiile lipsei controlului efectiv asupra regiunii. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie anul viitor. Termenul a fost propus pentru a permite ajustarea programelor de formare profesională și a proceselor conexe din regiune la cerințele cadrului normativ național. Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an până la 9 octombrie anul viitor sancțiunile împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Măsurile vizează 80 de persoane și 20 de entități, inclusiv 5 cetățeni ai Republicii Moldova, printre care activistul Vyacheslav Aliko și jurnalistul Dimitrie Buimistru. Potrivit documentului, Vyacheslav Aliko a fost implicat într-o operațiune de destabilizare organizată de Rusia. Acesta a participat la desenarea unor stele ale lui David pe străzile Parisului la scurt timp după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Documentul Uniunii Europene precizează că acțiunea a fost organizată în schimbul unei recompense financiare și avea scopul de a provoca tensiune în societatea franceză. De asemenea, Valico este implicată în răspândirea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a acțiunilor hibride ale Rusiei. În același timp, Dimitrie Buimistru este considerat principalul propagandist al postului de televiziune online MD24, creat de oligarhul Fugar Ilanșor după retragerea licențelor instituțiilor sale de medie. Buimistru este acuzat de răspândirea dezinformării pro-Kremlin și de subminarea suveranității Republicii Moldova. Lângă cei doi, lista include și pe omul de afaceri Anatolie Prizenko, acuzat de coordonarea operațiunii de destabilizare de la Paris din octombrie 2023. Prizenko și-a asumat public responsabilitatea pentru această acțiune. De măsuri restrictive sunt vizați și cetățenii moldoveni Iurie Neculti și Ivan Neculti, directorul executiv și proprietar unei companii înregistrate în Regatul Unit, care oferă găzduire pe servere din întreaga lume și ar permite unor actori sponsorizați de Rusia să desfășoare activități de destabilizare, inclusiv manipulare informațiilor, ingerențe și atacuri cibernetice împotriva Uniunii Europene și a unor state terțe. Meteo. Weekendul 10-11 octombrie va duce o vreme însorită și neobișnuit de caldă în capitală. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă dimineață va fi destul de răcoare, plus 9 grade, însă atmosfera se va încălzi la amiază, când termometrele vor indica plus 24 de grade Celsius. Duminică, valorile termice vor urca și mai mult, până la pragul de plus 26 de grade, însă vântul din sud-est se va intensifica ușor. Șansele de precipitații rămân minime pe tot parcursul weekendului. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM, sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Republica Moldova a recepționat primul lot de 120.000 de doze de vaccin antigripal din totalul de 240.000 achiziționate pentru sezonul gripal 2026-2027. Vaccinurile urmează să fie distribuite instituțiilor medicale pentru imunizarea persoanelor cu risc mări de îmbolnăvire și a personalului din anumite categorii profesionale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, vaccinurile au fost achiziționate din resursele financiare ale Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Vaccinul antigripal trivalent, administrat în doză de 0,5 mm, oferă împotriva trei tulpini ale virusului gripal. Instituția subliniază că vaccinarea contribuie la reducerea riscului de îmbolnăvire și de dezvoltarea formelor severe de gripă, precum și la prevenirea complicațiilor, spitalizărilor și deceselor asociate bolii. Ministerul Sănătății și ANSP recomandă administrarea vaccinului antigripal, inclusiv concomitent cu alte vaccinuri de rutină sau indicate în funcție de situație epidemiologică, precum cele împotriva tetanosului și difteriei la adulți, infecțiilor pneumococice și COVID-19. Regulile pentru echivalarea permiselor de conducere obținute în regiunea transnistriană ar urma să se modifice din 1 aprilie 2027. Guvernul propune ca persoanele care dețin permise obținute până la această dată să susțină doar examenele teoretic și practic pentru obținerea permisului național. În schimb, permisele de conducere obținute în regiunea transnistriană după 1 aprilie 2027 nu vor mai putea fi echivalate. Astfel, cei care doresc permise naționale vor fi nevoiți să urmeze cursurile unei școli auto și ulterior să dea examenele. Autorii proiectului susțin că modificările sunt necesare pentru a asigura egale pentru toți cetățenii și pentru a consolida credibilitatea permiselor de conducere moldovenești în relațiile internaționale. Potrivit notei de fundamentare, până la 15 ianuarie 2025, dreptul de a conduce obținut în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender putea fi echivalat fără susținerea examenelor. Din 16 ianuarie anul trecut, echivalarea este condiționată de promovarea probelor teoretice și practice. Autoritățile menționează că informațiile privind pregătirea conducătorilor auto din regiunea transnistriană nu sunt disponibile integral autorităților naționale, în condiții lipsei controlului efectiv asupra regiunii. Noile prevederi ar urma să intre în vigoare la 1 aprilie anul viitor. Termenul a fost propus pentru a permite ajustarea programelor de formare profesională și a proceselor conexe din regiune la cerințele cadrului normativ național. Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu un an până la 9 octombrie anul viitor sancțiunile împotriva celor responsabili de acțiunile destabilizatoare ale Rusiei în străinătate. Măsurile vizează 80 de persoane și 20 de entități, inclusiv 5 cetățeni ai Republicii Moldova, printre care activistul Vyacheslav Aliko și jurnalistul Dimitrie Buimistru. Potrivit documentului, Vyacheslav Aliko a fost implicat într-o operațiune de destabilizare organizată de Rusia. Acesta a participat la desenarea unor stele ale lui David pe străzile Parisului la scurt timp după atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023. Documentul Uniunii Europene precizează că acțiunea a fost organizată în schimbul unei recompense financiare și avea scopul de a provoca tensiune în societatea franceză. De asemenea, Valico este implicată în răspândirea sistematică a dezinformării în Republica Moldova și Ucraina, ca parte a acțiunilor hibride ale Rusiei. În același timp, Dimitrie Buimistru este considerat principalul propagandist al postului de televiziune online MD24, creat de oligarhul Fugar Ilanșor după retragerea licențelor instituțiilor sale de media. Buimistru este acuzat de răspândirea dezinformării pro-Kremlin și de subminarea suveranității Republicii Moldova. Lângă cei doi, lista include și pe omul de afaceri Anatolie Prizenko, acuzat de coordonarea operațiunii de destabilizare de la Paris din octombrie 2023. Prizenko și-a asumat public responsabilitatea pentru această acțiune. De măsuri restrictive sunt vizați și cetățenii moldoveni Iurie Niculiti și Ivan Niculiti, director executiv și proprietar unei companii înregistrate în Regatul Unit, care oferă găzduire pe servere din întreaga lume și ar permite unor actori sponsorizați de Rusia să desfășoare activități de destabilizare, inclusiv manipularea informațiilor, ingerențe și atacuri cibernetice împotriva Uniunii Europene și a unor state terțe. Meteo. Weekendul 10-11 octombrie va duce o vreme însorită și neobișnuit de caldă în capitală. Potrivit prognozei oferite de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, sâmbătă dimineață va fi destul de răcoare, plus 9 grade, însă atmosfera se va încălzi la amiază, când termometrele vor indica plus 24 de grade Celsius. Duminică, valorile termice vor urca și mai mult, până la pragul de plus 26 de grade, însă vântul din sud-est se va intensifica ușor. Șansele de precipitații rămân minime pe tot parcursul weekendului. Presiunea atmosferică se va menține normală. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Solistul trupei de motans, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el.
1: Artiști de succes

fapt. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Neli Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare, printre ele Yalta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Jurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006 Neli Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: mintea și-ai aruncat-o peste geam. M-ai făcut să cred în noroc.
1: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Colorează toamna în roz cu Aquarele FM.

câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Iartă-mă ca să te iert. Uită-mă, dar pe memorie nu pariez.
1: Aquarel FM. Everybody get up.